le ja fojoye ma sa ni le ka sojoye ye sibi le mi o golude ogun soko o wa dori o ataka to rae islambo islambo.